0: posolato.
1: Ruke u vis! Jesi ti lud? Šta radiš ovdje? Ovdje ti je ratno stanje. Pa dobro, nisam ja znao da ovdje tako ozbiljno, jeboga. Juče smo bili brać.

Idem ja tako jednog dana šumom, idem, berem borovnice kao i uvek. I odjednom neki predivan nebeski zvuk, kad ono radio student. Od tada mi se potpuno promenio život.

Danes pa je tudi dan mladosti, tako da sretan dan mladosti svima koji slave in uživajte, dokler še lahko.

tajanstveno, poput muve. On, Superbot, skruži galaktičnim putevima sa jednom jedinom zadaćom. Popiti sve alkoholno piće ovog svemira. I u trenu trenutaka njegove crvene crvenkaste žedne oči ugledaju malu, plavu, blond planetu na kojoj ljudi, tako se nazivaju ljudi koji tamo žive, već puno stoljeća piju alkoholna pića. U nekom gradiću neko društvo nekako se opijalo kad

0: čeličnim stomakom. Superboc. Raz, dva, tri, popije lozu, rakiju, pivo, vino, travaricu i sve zalihe alkoholnog pića tog malog gradića. A njegova druga jedina zadaća tek je počela. Prokleti ljude, prokletstvom abstinence. Superboc. Danas u tri na 89,3 Mega Pivi.
1: Radio Student predstavlja Druga obvestila.

0: Zasedba The Garden nas je pripeljala do trenutka, da se današnja popodanska ekipa od vas poslovi. Glasbeno opremo za današnje popovdne je pripravil Vid Salmič, za reglerji je bil pretežno oziroma skor 100% verjetno, ne, vajenec Svit pod taktirko seveda Kljuke. Pred mikrofonom pa sem bila Lučka. Nič, lepo se mejte in se veste, kako pravijo. Poslušajte Radio Študent, ne pa ta starih pa Janče. Aj, čau.
1: ない1に国際原子力潜水艦から直ちに脱退する第2に国連の生存を国との呼び出しを再確認する第5条したいやろ It's a Sony

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent.

Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio Študent. Poslušate Radio